Ntandise ni polisi esobwire okuba ng'efulumya alipoota eraga ebyava mu kukebera endagabutonde oba DNA ku baana b'omugenzi Paul Kafeero era nga kizuulibwa nti ku baana 25 abasobola okuba nga bavaayo bategeeza nti bonabona ba mugenzi bana bonka n'abasobolire okuba nga bazuulibwa nti n'abaana b'omugenzi Paul Kafeero abatuufu ku ntandikwa y'omwezi guno abaana ba Kafeero bajja maiso okuba nga batolebwa ku ndagabutonde okudekebeda okuzula bameka abatuufu bazaala era ng'okebera kuno kwasobola okuba nga akolebwa omusawo wa poliisi Moses Byaruhanga abaana bana bajiire maiso okuba nga bazuulibwa nti n'ab'omugenzi Paul Kafeero abatuufu kuliko Benedicto Kafeero, Simon Peter Kafeero, Thomas Swaz Kafeero awalala ni Elizabeth Nagawa. Tusobole okuba nga twogera ku n'ababaireyo ng'enteekateeka eno erijja maiso batuyinongola bingi ku nsonga eno.